om. Men skjert, lad sin finger ud fra væk. Han tog finger væk. Så spring de om.